Injalo lento balaleli injalo lento ngane zakwethu kuzabamnandi kujike kube njalo uyebuye baba yithi sifika mlaleli yithi sifika asifikile sikhalelekile sekunjalo.

yabona ke lolu hlelo sekusile mgungulovu yabona ke lolu hlelo sekusile mgungulovu ngilithatha ngilibeka thalo sengongena ohlelweni ke manje logcina lo hlelo eh ngiyongena kwihlandla logcina ke manje lo hlelo sibonga ukuvuka uyabona nje lolu sekusile mgungulovu ngilibeke thala ke manje sengiyoze ngilithule kusasa seligoqile

Guest uLindiwe Mfeka from Empephomeni gender and paralegal office uzobamsana ke ne guest eqhamuka ke ka healing life center uZinhle Zulu. Kanti ke today sobe sifundisa ke umuntu wesifazane ngamalungelo akhe nokuthi ke zikhona izinto ongayithuthukisa ngazo mangabe ke zohlanganyela nabanye abantu besifazane. But ke mangabe ke sesibuya la sobe ke sesicobelelana ngolwazi. Here is a destiny child. So

inyotaba futhi ulamba phambili olwenzeka la eduze Tumbleville. Hey, uyazi Tumbleville, uyazi Tumbleville. Ngicathi Tumbleville seqinika seGlenwood right ngenhla kwase Eastwood. Hey, akuthume ntizo shala amatekisi khona endaweni yase Tumbleville ngesonto ekuthiwa ke yashela ke umuntu wesifazane kwangazwana kahle ngenkulumo. Shuthi ke wayelokhe zama ke kuyibika uselokhu nje cha, cha, buta ngizwe indaba yakho, udaba lakho angiluzwa, angiluzwa. So ke insizwa le eshela amatekisi ke ekuthiwa ke kuthola ukuthi akakhona eTumbleville kuthiwa ke emgwazile lo wesifazane amanxeba. Ngicabanga ukuthi kuthiwa elilodwa lisengalweni nangemuva kwendlebe. Kodwa ke lo wesifazane kuthiwa ke akashonanga. Awu siyabonga ukuthi ke akashonanga. Kodwa kuthiwa insizwa ke le igciniwe epolice station eMountain Rise. Umthetho odlale indima yawo ngampela. Kodwa ke akukuhle ke wensizwa. Awukwazi nje ukufuna uthando ngenkani. Cha irongi ke nje leyo nto sengathi nje ngampela ngampela kodwa khona insizwa engazokuhlukumeza umuntu wesifazane kuyinyanga yabo Thembeni Testamandla umthetho lomphemo uThembeni na